0: Ani locul cu ca în camicuna, siempre că și mă program antic chiar e cam eu.
1: Cama